Dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba. 20 narodnih za vaš oddih. Slovenski spored.